Anna ist Anna, ei. Du Beba, wei. Oyaba, wei. Itam esque totane. Quaqua totane. Esquele. Quaquae.